0: هەروەها سپاسی ئاخوا وێژوەرە بکەم بۆ میهوانداریە گۆوە ژمار ڕاگرن وەیەکێ بدمە خویا کرد و نەزا بکەم ژمر کەسێن خۆرە لە کوردستانە خۆشە گۆ سەرکەفتنێ و پێشکەتنێ ژوەرە دخوازم پیرۆز بێ لە هەوڵێن وە.
1: Ev jî yek ji wan gotaran bû ku di çarçweya merasîma derçûna xwendkarên zanîngeha Amerîkiya li Silêmaniyê de hat pêşkêş kirin. Di çarçweya pîrozbahiyê de behsa vên navandê bi taybet mabesta wê zanîngeha Amerîkiya li Silêmaniyê bû hat kirin. Temaşevanên hêja hêviya serkeftinê ji xwendkarên derçûra hat xwastin û di heman demê de behsa mijarên zanistî navendên zanistî bigiştî ku çiqas dikare welat pêş bixin û giringiyeke zêdetir ji wan navendan ji zanîngehan re bêdayin bû ku nifşên û xwendikar bi qedandina zanîngehên xwe welat zêdetir pêş bixin û di heman demê de bixêrhatina mêvanên di nava salonê de jî hat kirin ku li vir îro amade ne her wiha xwendikarên ku خواندن خود زنگه ها امریکی ها سلیمانی قدانده پیروز کردن.

0: gelê kurdber devam dikin em kabul nakin em nehaqiye jî kabul nakin derheqa ve yekê de nerazî buna xwe anîn ziman. Em dibêjin li wê derê şûna ev hewlên provokasyonê dibe her çi bê mesele bi riya diyalogê danûstandinê bê çareserkirin. Gelek birîndar hene em ji we re şifa xêrê dixwazin. Dibe ev bu yerin hani mazın nebin. Dibe ev bu yerin hani tüm millete neyine peşberi hevdu. Her millete ku irol vedere duhazın bijin li ser aha uha dijin aha wabkhaye. U dikarın mafek jiyanek vek hev buhazın u bu parizin ji. Jiberuye ki hemmi kese ku raye darin ku ve meseli de dibe ba asteki bilind de ver pirsiyariye bistinin u carek dedi bejim re u re bas danustandine çare seriye diyaloga.
1: Ami hen dimenin ku du çıkavmi beri çan rozan çıkavmi ami bahs bekin tamam sonra hecelle hasake bi taybet ev dah yani ku ten dayin bi taybet partiya demi PYD aliyendinyen tekildar Berpirsî raganna berî HSD Ferhat Şamî hemû ya di daxuyaniyên xwe de bêguman berpirs û rayedar û kesayetên din jî rewşenbîrên Kurd bigiştî ji vê rewşa ku niha ev çend roj bûn li Hesekê diqewime bifikarin. Bi taybet ku bi destpêkirina pêvajoya entegrasyonê re niha aramiyek li rewş li navçeyê giştî rewşekî wiha derket pêş aramiyek hebû pêvajo jî hêdî hêdî kêm kêm tevî astengî û rexneyên ku hebû jî dimeşiya. Lê ev rewşa ku ev çend roja li Hesekê diqewimin, bû cihê fikare li cem aliyên têkildar bi taybet Kurdan. Kurd naxwazin şerê pêkhateyên dinyên nava Sûriyê bikin. Bi taybet ev pêvajoya ku dest pê kirî, Kurd xwe hazir dikin di Sûriya nû de beştar bibin û hem Sûriya nû bi parêzin tevî hemû pêkateyan û bi xwe jî beşek bin beşeke sereke de dewleta nû ya Sûriyê de û navçeyên xwe jî divê çarçûyê de biparêzin. Lê li gorî daxuyaniyên ku hatin dayin bi taybet hevserokê Partiya Yekitiya Demokratîk Gerîb Hüsur daxuyanî da berpirsê berî navenda ragahina HSD Ferhat Şamî daxuyanî da aniha jî berî naha jî me bi gudarî daxuyaniya peyama Dem Partiye kir biburin ku Ayşegül Doğan Berdefka Dem Partiye bixub behs kir. Yani hemû aliyek bi fikarin eger rê li ber vê yekê neyê girtin dikare ev alûzî ne di nava Hesekê de derbasî navçeyên dinyên Sûriyê jî bibe. Rojavayê Kursanê bigiştî bigire nav xwe. Lewre hêzên divê çarçûyê de ez vê agahiyekê jî bidim. Ev hêza emnî ya Şamêşan dibû nava Hesekê niha ji Hesekê derketine rewşekî aramtir heye li gorî agahiyên ku em gelî bi gelî ji nûçeganên xwe werdigirin rewşeke aram li Hesekê bigiştî heye. Lê hêzên ewlekariyê li cihên cuda cuda hatine bicih kirin û rewş dibin kontrola hêzên ewlekariyê de ye. Herî dawî wiha lê hat ku hêzên hatê, hêzên antiterorê yên Kurdan, hêza taybet ya Kurdan jî destwerdan kir bi mecburî bûku ev xwepişandana erebên taha Xwêranê ya taxeke bajarê Hesekê ku dixwastin ji Xwêranê ve derbasî navenda bajêr meydana kevokê bibin û li wê derê xwepişandana xwe berfireh bikin. Lê rê li ber wan hate girtin bi taybet me duhî ev mijar bi başî şopan nûçeganên me jî her duk li wê derê bûn hem Stêranebî hem jî evîn Şêx Mûs wê derê bûn agahiyên dawiyê bi me re par vekirin li gorî dîmenên ku gihîştin berdestê me van erebên ku xwastin derbas bibin hêzên ewlekariyê, hêzên hatê neheştin derbasî meydanê bibin, meydana kevokê. Bi vî awayî dawî li xwepişandanê hat anîn. Lê rewşeke dîsan kritîk heye li wê derê li gorî berpirs û rayedarên Kurd, partiyên siyasiyên Kurdan, aliyê Kurdan bigiştî heta parêzgarê Hesekê bi xwe jî daxuyanî dabû ku em bi çavekî li hemû pêkateyên bajêr dinêrin. Parêzgarê bajêr bi xwe gotibû Kurd, Ereb, Ermen, Hristiyan, her neteweyeke din nava bajêr de jiyan bike, xelkê jî be, em bi yek çavî li van hemyan dinêrin temaşa dikin. Lê di heman demê de tekeş jî kir bû ku em qebûl nakin. Rewşeke kritîk derkeve pêş û nakokiyên مذهبی اولی

0: Li Şama paytext workshopek ji bo nûnerên civaka sivîl û endamên Parlamentoya Sûriyê hate sazkirin. Armanc ji vê workshopê temaşevanên ji ew bû ku çawa civaka sivîl bikarbe alîkariya gel bike bi gihandina dengê wan bi taybêjî di qonaxa nihadê ku Sûriye têre derbas dibe.
1: Bi mebesta avakirina pirekî di navbera civaka sivîl û saziyên hikûmetê de, workshopek hate lidarxistin. Di workshopê de, nûnerên civaka sivîl û endamên parlaman amade bûn. Mijara herî sereke, ku çawa civaka sivîl bikarbe alîkariya gel bike, bi gihandina dengê wan, bi taybetî de qonaxa ku niha Sûriya têre, Derbaz dibe.
2: Bu betir rehniye bidin ka çe xweste çe hêvî çe erk vê pirek di navberan saziyên civaka sivîl û perlemanê de ava bibe çi bi awakî çavdarî bi çi bi awakî bejdarî bi çi bi awakî gokarî bi girêdanekê di nav gel di nav civaka sivîl û nûnerên civakê nûnerên gel wek perleman ava bikin ji ber ku piştî ku yek dibe endamê perlemanê belkî gelek mijar li ser asta civakê miçûk yan asta gel çê dibe yanî zûb zû pê nabihîzin civaka sivîl bêtir ew erka wî rola yî zûka pê dihise
1: li Sûriyayê taniha çi demek ji bo raghandina yasaya partiyan nihatiye raghandin ku ev yeka Valehiyeke mezin di navbera gel û hikûmetê de dirûst kiriye. Û ji bo pirkirina wê valehiyê, civaka sivîl dixwaze wan girift û astengiyên gel û daxwazên wan bigihêne rayedarên hikûmetê.
3: Civaka sivîl di salên dawiyê de roleke giring lîstiye. Dîwarên wekî kampanyayên hişyarkirinê, hewildanên alîkariyê, pişgiriya civakî û Reveberiye da, serkeftinek berçav bidest xistine. Jiberviye ke bikaranina xizmetu, tekliyen waniyen civaki, jibuy xebata parlamentoyu, yasadanane pır giringe. Jiberku, ew weki giredaneka giring, dinevbera civaku parlamentoyu da kar diken.
4: Nakil meşakil nas ve meşari'hom.
1: Avrukşopa dama durojan berdewam kir. Tede çendîn nimûneyên welatan hatin baz kirin. Ku çawa Sûriya Sûdê ji wan nimûneyan bigire û der encamên civînê bibine bingehek ji bo pêşxistina karê parlaman. Dilxwaz Mihemed Kinal 8 Dîmeşq.
0: Em hinekî behsa bandora giranbûna sûdemeniyê li seranserê Sûriyê ku bandoreke rastrast li her sektoreke jiyanê kiriye. Sûriye û Rojavayê Kurdistanê me endekî behs bikin bi kurtî li ev Kobaniye temaşevanê jî li bajarê Kobaniye herêma Kobaniye piştî sektora çandiniyê xwedîkirina pez li wê herêm yek ji jêderên herî serekiye ji bo dahata malbatan ji ber ku herêma Kobaniye xwedî herêmeke çandiniyê ya berfireh e her wiha zozanên guncav yên wên jî hene sewaldarî roleke giring di dabînkirina debara jiyana malbatan de dilîzin bi taybet temaşevanê je bi taybet giranbûna buhayê sûdemeniyê ku ev yek ji rexne gilî û gazin dên sewaldarin jî dibêje ji bo veguhastina sewalan ji cihekî bû cihekî din bandora xwe li ser buhayê sewalan dike giranbûna yemê sewalan bandorê li ser buhayê sewalan bi xwe dike girankirina bacên gumurkî di heman demê de bandorê li ser giranbûna buhayê sewalan dike. Lewre jî rewşekî wiha tê behs kirin. Ji xwe sewaldar jî ji Mayka Kanal 8 re axivîn temaşevanê hêje behsa wê yekê kirin ku êdî li vû tevgera kirîn û firotinê jî sist bûye, nemaye hema hema. Ji ber ku sektoreke serekiye ji bilî mijara çandiniyê li vê herêmê mijara sewaldariyê jî mijareke serekiye ji bo debara jiyana hemwelatiyan bigiştî. Lewre jî bi sistbûna bazara kirîn û firotina pez sewalan bigiştî di vê sektorê de jî paştekişandin paştegav hat.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

400 malbaten koçber en le kampa serê Kanye amadekariyên vegera ser gundên xwên rasen en li serê Kanye tiltemir û zirganê dikin. Amadekariyên ji bo derketna karwanê pêncemîn ku dê roja duşembê li kampa serê Kanye derkeve berdewam dikin. Li gorî komîteya koçberên serê Kanye ev karwan ji nêzî 400 malbatan pêk tê ku dê vegerin ser gundên xwe yên li serê Kanye tiltemir û zirganê. Karwanê çaremîn ku ji 518 malbatan pêk dihat roja pêncşema borî ji kampê ber bi gundewarên xwe yên li serê Kanye tiltemir û zirganê birêketibûn û gihîştin cexwe.

0: diyalog, diyaloga siyasi û pîvazoya entegrasyon her wiha tevlîbûna civakê bigirin. Hefsarokê PYD dezanin ku ji bo afirandina krîzê li Hesekê grûpên Alozker ji herêmên weke Şeddad û Dêrezorê û Tilberakê tên veguhestin bû nava bajêr û li bajêr tên komkirin. Rêfesot dezanin ku armanca serekeya van planan çêkirina aloziyeke kur û şerekî ye di navbera gelê Kurd û gelê Erebî. Berdevka yekînên parastina jinê YPJ Roksan Mihemed. Derbarê bûyerên wê dawiyê û aloziyên li Hesekê de daxuyaniyê weşand. Di daxuyaniya xwe de Roksan Mihemed balkişande ser hewldanên derxistina tevlîhêviyê û diyar cikir ku ev bûyerên li Hesekê diqewimin ne kiryareke tesadufî bûn, belkî nîşaneya zihniyeteka êrişkar bûn. Roksan Mihemed her wiha da zanîn ku armanca aloziyên rast ji bo têkdana ewlehî, aramî û destkeftiyên herêmê bixwîne.
1: Şervanekî Kurd e ku bi rext û çek li meydana bajarê xwe ye. Egît Hesekê bi baldarî û bi rihê xwe yê kurdewariyê. Ewlehiya devera xwe ji egera metirsiyan diparêze û dibêje ku hin kesên ku li dijî entegrekirina wan in di nava hikûmeta Sûriyê de dixwazin proseyê xerab bikin lê em rê nadin.
2: Gevê dem cihanê dixwazin xerab bikin di navbera me wan de gelekên di riya dixwazin xerab bikin bi wan negiya dawî. Niha dixwazin bigînin mesela şerê Ereb û Kurdav. Ev jî di destê wan dernakeve çingî nav vir de dewriyatê yê hikûmî yê goder dikevin. Yanî bera miletê me jî zanî bi ev dewriyê goder dikevin, ne tenê yê hikûmetên. Ê me jî di wan re ne, yanî dewriyatê me mushterek in.
1: Bajarê Hesekê yê ku niha piraniya saziyên wê entîgreyê nava hikûmeta Sûriyayê bûne. Hewldana têkbirina ewlehiya wê tê dane. Di bin navê birêvebirina xwepêşandana ji buna daxwaza sepandina desthilata dewletê li vî bajarî. Hinek Ereb hewla avakirina kînê di navbera Kurd û Ereban de didin. Hêzên emnî jî dibêjin ku em ê rê bi wan nedin.
3: Hinek muxarebîn hinek ketin derbasî bajar bûne, xeleya nayê me erhabî ne. Te'de rûmûzê kurdî Kurdistanê dike, nema te'de milletê vir dike Kurd û em dama Kurda dixwazin.
1: Hesekê nimûneya pirengiyê ye li Sûriyayê. Welatiyek jî dide zanîn ku berê hîç bi awayekî tu caran Ereb li hemberî Kurdan re nebûne û Kurd jî heman tişt. Ji lewra jî divê ev yek werê parastin.
4: Evîro dirot evê kir çawa millet xistine qelaqê din. Dol dewara kevokê bû îro îlvir bi sibêz nizamil kuî de bi yanî musîlak divê hedarî bi mudaherak hedarî bi devê kir çawa ne bi gullayî mudahere.
1: Bi awayekî hevbeş, emnilama hikûmeta Sûriyayê û asayîşa Kurdî yên ku entîgre bûne bi hevra parastina Hesekê dikin. Dibêjin ku em ê pirengiya Hesekê û tevahiya pêkhateyên wê em ê biparêzin û em ê rêgiriye li her kesekî ku bixwaze him pêşî li hebûna Kurdan di nava desthilata nû ya Sûriyê de him jî bixwazin ewlehiya bajarê me têk bibin, em ê rêgiriye li wan bikin. Bele, hêzên taybetin li Hesekê. Steranebî, Kanal 8, Hesekê.
0: Rêveberê berê yên navenda ragihandina Hesedê, Ferhat Şamî, têkildarî aloziyên vê dawiyê yên li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê, dibêje gef li ser Kurd, Hristiyan û pêkhateyên din yên herêmê hene. Û metirsiya ji destana destkeftiyên şerê dijî Daişê jî hene. Ferhat Şamî banga destverdan û tedbîrên lezgîn li rêxistin û aliyên navnetewî jî kir ku dakurê li ber tawandina aramiyê, têkbirina aramiya herêmê bigirtin. Ferhat Şamî li ser hesaba xwe ya torên civakiya eksê balkişanda ser krîza ewlekariyê ya li Hesekê û diyar kir, ev rewş fikarên ciddî derbarê ji nûve serhildana tundutijiyê û nakokiyên olî û netewperistiyê li herêmê bigiştî çê dike. Aliyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê ve jî di derbarê rewşa Hesekê de tamaşavan heja daxuyan.

0: Ana lijneye çavdiriye le parlamento ya Türkiye de çarçuveye yasaya çarçuveye de hatı bu gotu beşkirin. Te çavar ekiren numan kurtulmuş seroke parlamento ya Türkiye derbare pekanına lijneye çavdiriye de be nönerin partiyen siyasire bıcıve. Ligori yasaya çarçuveye serokatiya parlamento ya Türkiye be armanca çavderikirna çalaki herva pevajuye bıxoji de lijneye ke çavderiye pekbine. Lijneya çavderiye van çalakiyan de bişopine ku de çarçoya yasaya de brevet şun u dve derbare de tevsiye peşkeşi sarokatya parlamentoya de benkirin. Li bajare amadeye bakure kursane hukuk nasan aliye hukuki ye pevajuya çaraseriye nırhandın. Parezeran de kombune da teda amada bun uj bu kanal heşte ahvin u aliyen hukukiyen pevajuye bitaybet, pevajuye çaraseriye u pevistiya rezignameyen yasayı u rola yasayen hukuki, saziyen hukuki de peşketna pevajuye de vegotun u eb mijar başrın nırhandın.
1: Îro ev pêvajoyê ku em tê de derbas dibin ji ya aştiyê ya gul bakur jî berdewam dibe jî baroyê mama konzanin rola xwe dilîze bi awayekî em bêjin hiqûqnasî ji ber ku meseleya kurdî we konzanin ne tenê meselekî hebûniye meselekî mafiye ev mafê ku hatiye tunekirin bi sala îro li ser wî jî tisekinin ji xwe esila em bêjin koka vê meseleyê nenasîna mafê gelê kurde loma yê me em bêjin weke baroya amedê ser me rolekî mezin tisekinê ne tenê baroya amedê hemî saziyên ku alaqedarê vê hiqûqnasiya ku em qala wê dikin nenasîbûna wê li dijî wê divê herkes pisekinê wekû hûn zanin îro di heb endamê baroya me jî namzetê serokatiyê ne her du jî em bi wan ser bilindin hevalê me ne kekê me ne di nava vîkarî de em bawerin encam çi bêjî wê wekû em zanin sekina baroya di nava van rolên civakî de çawa bî wê berdewam bike
2: bi rastî îro hilbijartina baroya me heye lê belê wî hilbijartin ji bo me gelkî giring e ne tenê baroya amedê li baroya tevahî li kurdistanê lazimekî vê pêvajoyekî dest nû dest pê kiriye bi hêla dadî kemasiyên kurd çinin kurd kîja mafa dixwazin bi ser vanan xebat û meşê xwe bidomînin ji ber wê yekê hem bi ser zimanê kurdî bi fermî perwerdehî bê kirin hem bi ser kurd çawa dêxwe pêş ve bibin kîja mafan bixwazin lazime kî hêle hiqûqê va giş hemû xebat bi ser baroyan bê meşandin ji ber wê yekê em vîya dibin em dibin bi hilbijartinê nû demekî rêveberiyekî nû yê baroya amedê ava bû em bi wara bi hevra xebat bikin û hêla hiqûqî em mafên kurdan pêş ve bibin
0: Ahmed Türk siyasetmedarê kurd yê Bakurê Kurdistanê dibêje Du sal bi ser vê yekêre derbas bin ku dihate gotin Selahedîn Demirtaş dibe serbestberdan lê nehatiye serbestberdan. Ev yek jî bi pêwîst zanî ku di çarçoya pêvajoyê de demil dest pêngavên yasayî bên avêtin. Eger na bêbawerî û bêhêvîtiya Kurdan li hemberî pêvajoyê çê dibe. Ahmed Türk hev serokê berê yê şaredariya bajarê mezin yê Mêrdînya Bakurê Kurdistanê ku ji erka xwe hatiye dûrxistin û li ciyê wî qeyûm hatiye danîn derbarê vegerandina wî bû ser erka serokatiya şaredariya bajarê mezin ya Mêrdînê de got tu çawerbaniya kiyan jî daxwazeke şexsî derbarê vê erkê de li cem wî tune ye lê ji ber ku dest bi ser îradeya gel de hatiye girtin ew ê xebata xwe ji bo rakirina vê dest bi serda girtina îradeya civakê de ew ê berdewam bin her wiha dibêje heştina qeyûman tu peywendiyek bi pêvajoyê re nîne eger wan bixwasta wandkarî ji roja destpêkê ve qeyûman li ciyê me rakin lê têgihiştinek heye hewl didin ku pêvajoyê bi vê rêyê dest bi ser de bigirin derbarê pêvajoya çaraseriyê jî ku Enqere wê weke Tirkiye bêterror kur jî wê weke aştî civaka demokratîk bi nav dikin Ahmed Türk behsa wê yekê kir ku kurd Kurdan hemû erk û berpirsyariyên sermilê xwe bi cî anîne. Her wiha dibêje lê divê bi aşkira bêjin حتی ایرو جعالی دولتی و تو پنگاوک دوی درباره ده نهاتی آویتن. احمد ترک رخنه لی آزاد نکردن سربست برندانا گرتین سیاسی جی گرت او گود. او کسین کو چک بدست بون چکن خود دانان. لی او کسین کو لسر نرینو بیرو بچون این خود لسر کارین سیاسی دی گرتیگه اندانه تو پیوندیه کاوان بچک رن نینه. لو رجی دخواست کرکو دمل دست گرتین سیاسی بین سربست برندان.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Persekadî jî ya hey ya girêcay fermanbera li gorî divçûnên kanala 8 Evro Ekşemdil demjmêr ekî piştî nîvro. Dabeşkirina mûçeyê mûça xoran dê dest pê ket, bo vê heyvê jî nêzîkî 100 hezar kesa dê mûçeyê hey ve îlûnê bi kaş werkir. Roja pêncşembiyel demjmêr sê piştî nîvro Wezareta Derayê Iraqê pitir ji 835 milyar dînar bo mûçeyê mûça xoran hinard. Paşa Wezareta Derayê xiştê dabeşkirina mûçeyê belav kir. Ku roja yekşembiyê bi dabeşkirina mûçeyê xwe nişîn sivîl û pêşmerge dê dest pê ket. Kanala 8 zanyarî wergirtine ku Evro piştî destpêkirina dawama fermî li demjmêr 8 û 30 deqîqeyên spêdî. Pare mûçe bû parêzgeh û îdareyên ser bixwe tê veguhastin. Herdîsan pare jî dêyete hinartin bo bankên nav hejmarî min da. Da ku amîrên ATM bêne tijîkirin pare da û mûçeyê bidine fermanbera. Nivîsînga serekî ya hejmarî min bo kenal 8 piştî rast ket ku roja yekşembiyê piştî demjmêr 1 piştî nîvro. Xanenişîn yên sivîl hêrsan pêşmerge tişên mûçeyê xwe ji amîrên ATM rakiş. Arosa bo rojên duşembî, sêşembî, çarşembî dabeşkirina mûçeyê dê li demjmêr 9 spêdê dest pê ket. Îldîv zanyariyên kenal 8 ku ji Wezareta Derayî ya Herêma Kurdistanê bi dest xwe ve înayîn. Nêzîkî 100 hezar mûçexor dê mûçeyê

Ji bo cara yekemîn di nava deh salên çûyî de yekjeyerîşên herî dijwar yên li dijî Siûdiyê li balafirgeha navnetewê ya Riyazê pêk hat ku bû sedema kuştina 12 kes û birîndarkirina bi sedan kesên din. Hevpeymaniya Siûdiyê jî diyar kir ku dê bi tundî êrişî Husiyên Yemenê bike. Hevpeymaniya leşkerî ya Siûdiyê ragihand ku Husiyên Yemenê ew êriş pêk aniye weke sûçeke şer bi nav kir. Li gorî rayedarên Siûdiyê 12 kes hatine kuştin û di nav wan de 4 Siûdî, 2 Bengladeşî, Amerîkiyek, Misriyek, Urdiniyek, Sûriyek, Filistîniyek û Sudaniyek hebûne. Di êrişê de her îkêm 309 kes birîndar bûne û balafirgeha Siûdiyê hatiye girtin. Li gorî du çavkaniyên din yên ku bi Fransprêsê re axivîne, hejmarek ji birîndaran ji bo Umre diçûn Mekke. Berdevke peymaniye Türkiye El Maliki got êrişên rêxistina terorê ya Husiyan sivîl û karmendên balafirgehê kuştine û birîndar kirine û got ev sûçeke şer e. Piştî êrişa Husiyan li dijî balafirgeha Riyazê pêvajoya perwerdehiyê li bajar bûye sîstema online. Donald Trump banga hilbijartina serûkekî nû ji bo Ukraynayê kir û Rûsyayê jî gotinên serûkê Amerîkayê dîrokî bi nav kirin. Donald Trump serûkê Amerîkayê êrişên Ukraynayê yên li dijî zeviyên petrol û gazê yên Rûsyayê rexne kir û Volodymyr Zelenskî jî rexne kir. Di vê naberê de muzakerevanê Rûsyayê û nûnerê taybet yê Kremlînê ji bo hevkariya aborî Kiril Dimitriyev di tevna civakiya yeksê de got ku ew pêşwaziyê li gotinên Donald Trump dike û dîrokî bi nav dike. Kiril Dimitriyev got Trump bi nêrîna wan kesên ku dibînin Ukrayna hewceyî rêbertiyeke nû yê re ye. Wezîrê derve Ukraynayê Andre Sibiga jî got gelê Ukraynayê pêşgiriya Zelenskî dike û ew xwedî mafê biryardanê ye û heq dike ku pêşgiriya wî were kirin. Di dawiya 2025 de Zelenskî gotibû welatê wî amade ye ku di nava 6 heta 9 rojan de hilbijartinên serûkatiyê li dar bixe bi şertê ku Amerîka û hevalbendên wî yên Ewropî rewşeke ewleh peyda bikin. Hilbijartina pêşwext ji bo

Jinnawan Donutyan ya Kanal H Dembaş ve Tamaşvan Heca Burumet Embuerenec bu peşkeşkırına bültenaki berfreh yan uçayan bülten ame ve bu her car behin sarın uçayan girink despedik. Mezlum Abdi Ragahand li darxistina xopşandan en aştiyane mafi herkesiye. Li tegdan u hevildan en astankirna pevajuya integrasyonu ya ku gihişt ya konağa davye naya kabul kirdin. Şaset endamen hezen evlekariya giştij bajare Hesekê Rojavayê Kurdistanê derketin û vegeriyan bajare Humsê. Piştî girtina nexweşxaneya gel a bajare Amûdê ku berê bi pereyekî kêm nexweş tê de dihatin dermankirin careke din ev nexweşxane tê vekirin. Lê vê carê nexweş dê bi nîvê lêçûnê bên dermankirin. Çevirmende Sarok Komariya Suriye Mezlum Abdi u Parizgar Hesekê bi şandeya jinan Abakurê Kurdistanê re civîn pêkanî.

Mezlûm Ebdî Radigihîne ku li darxistina xwepêşandanan bi awayekî aştiyane mafê her kes ye û dewlet jî dê li daxwazên hemwelatiyan binêre. Lê têkdan û hewildan her wiha hewildana asteng-kirina pêvajoya entegrasyonê bi taybetî ya ku gihîştiye qonaxa dawiyê dibêje nayê qebûlkirin. Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî di civînekê de li bajarê Dirbêsiyê bang li hemû pêkhateyên herêmê kir û ragihand ku hevgirtina xwe xurt bikin û ji bo piştgiriya xebatên aktîvkirina saziyên dewletê li parêzgehê di yek refê de bin. Û destşan jî kir ku têkdana her wiha derxistina fitne û parçekirin nayê qebûlkirin. Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî têkildarî geşedanên qonaxa heyî û astengiyên ku rastî herêmê tên jî bi şêniyên bajarê Dirbêsiyê re civînek pêkanî. Di vê civînê de Mezlûm Ebdî dazanin ku ji bo serkeftina pêvajoya entegrasyonê û parastina destkeftiyên ku di dema 15 salan de hatin bidestxistin di qonaxa heyî de pêşxistina xebatên hevbeş tê xwastin. Pêvajoya entegrasyonê jî ji bo hemû pêkhateyên herêmê yên weke Ereb, Kurd, Suryanî û Asûrî û Ermen û hemû xebatkarên saziyên rivebiriya xwe ser. Mezlûm Ebdî dide zanîn ku li darxistina xwepêşandanan bi awayekî aştiyane mafê her kesî hemû pêkhateyane û dewlet jî wê li daxwazên hemwelatiyan binêre. Lê dibêje xerabkarî û hewildanên astengkirina pêvajoya entegrasyonê ya ku gihîştiye qonaxa xwe ya dawiyê nayê qebûlkirin. Mezlûm Ebdî bang li hemû pêkhateyên herêmê kir

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.